0: 1 hour nonstop. Star Country 106.7.
1: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da da.